0: देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेश मन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तर वर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृत वपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86-100 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27-200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुमद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतन वृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तर क्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतु विभागेन बालेश्वर, खीजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 7:00. ఇప్పుడు విందాం ఈనాటి ప్రసార విశేషాలు.

0: वैश्विक उपस्थितेः विस्ताराय भारते असीम संभावना वर्तन्ते. राष्ट्रपतेः छात्रान् आह्वयत् यत् ते स्वज्ञानस्य कौशलस्य सृजनशीलतायाश्च उपयोगेन देशस्य पारम्परिक वस्त्र परम्परां समकालिक विपणि भूः नूतन प्रौद्योगिकीभिः च सह योजयन्तु.
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है. आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए. इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े. इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे.
0: सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षं यावत् विकसित भारतस्य संकल्पपूर्तये युवकानां योगदानम् अधिकृत्य राष्ट्रपतिः अवदत् यत् छात्राः केवलम् उद्योगान्वेषकाः न भवेयुः अपितु उद्योगप्रदातारः भूत्वा अन्येभ्यः अपि वृत्त्यवसरान् सृजेयुः. राष्ट्रपतिः मुर्मुः असूचयत् यत् विगत चतुर्षु दशकेषु निफ्ट इत्यस्य छात्रैः विशेषज्ञैश्च राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरे महत्वपूर्णाः उपलब्धयः अर्जिताः येन भारतस्य प्रतिष्ठा प्रवर्धिता. अत्र अवसरे केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराजसिंहः अवदत् यत् अष्टोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे तत्कालीनः राष्ट्रपतिः डॉ एपीजे अब्दुल कलामः निफ्ट दीक्षान्त भाषणं प्रदत्तवान्. अष्टादश वर्षेभ्यः परं पुनः राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः छात्रेभ्यः शुभाशीर्वादं प्रदत्तवती. सा अकथयत् यत् अद्य प्रायः 4,000 छात्राः उपाधिपत्राणि प्राप्तवन्तः. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. भारतीय नौसेनया अद्य मुंबई नगरस्थे नौसेना गोदी प्रांगणे निस्तार वर्गस्य द्वितीयः निमज्जन सहायकपोतः आईएनएस निपुण विधिवत् नौसेनायां सम्मेलितः. समारोहं सम्बोधयन् नौसेना प्रमुखः एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अवदत् यत् रणनीतिक परिवर्तनस्य अस्मिन् समये समुद्रे बहुक्षेत्रीय गभीर जल अभियानेभ्यः नौसेनायाः विशिष्ट अन्तर्जालीय क्षमतासु निपुण इति पोतः एकं सशक्तं संयोजनं भविष्यति. विशाखापत्तनं स्थितया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनया संस्थया स्वदेशी ज्ञानेन परिकल्पितः निर्मितश्च निपुणपोतः निमज्जनस्य अथ च अन्तर्जालीय अभियानानां विविधानां आवश्यकतानां पूरणाय विशेषतया निर्मितः. नेपालदेशे गतसप्ताहे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृत्तिकास्खलनेन च मृतानां संख्या 3,900 यावत् वर्धिता. प्रायः सपाद 4,000+ जनाः विलुप्ताः एव सन्ति. नेपालदेशस्य राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरणस्यानुसारं रविवासरात् एषा संख्या वर्धिता अस्ति. नेपालदेशस्य अष्ट प्रभावित मण्डलेभ्यः शवाः प्राप्ताः. रक्षकाः लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षयितुं च लग्नाः सन्ति. अत्रान्तरे प्रायः विभिन्नासु जल विद्युत् परियोजनासु न्यूनातिन्यूनं 33,900 यावत् कर्मकराः बाधिताः इति मन्यन्ते. तिब्बत क्षेत्रे सम्प्रति मृतकानां संख्या 16 अस्ति. 44,500 यावत् जनाः लुप्ताः सन्ति इति उच्यते. भारतीयः टेबल टेनिस क्रीडकः अंकुर भट्टाचार्यः इत्येषः चेक रिपब्लिक इत्यत्र WTT फीडर ओलोमोक स्पर्धायां स्वस्य प्रथमं WTT पुरुषैकल उपाधिं विजितवान् इति वार्ताः.
2: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 6:30 గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం.